0: Radio Solo. Klokken er 5:02. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Hello ladies and gentlemen. My name is George Ezra.

0: Radio Solo. Klokken er 8:16. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.
3: It's Camila Cabello.
4: Ved du,

0: Radio Solo. Klokken er 9:40. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du er på Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 16:36. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Hey, it's Billie Eilish, and you are listening to my single. Birds of a feather, we
2: should stick together. Du er på Radio Solo. Vi giver dig gode sang.